0: Πρωτοτούν!
1: Καβάρα χάει ένα στο όμορα από όνει που κύπου όχα. Μια και ο κύριος θα ήταν παραπονατήμια του αντώμενε ο Vodafone Dino.
0: Είσαι τη σιγουρή, είσαι τη σιγουρά!
2: Kapwa ang tada sa mga ano yung mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa mga tada sa m